0: Wia kabisu mwanju mwateli kinigi SFM nguwa ya mwanya kitingechi ya butuke jida ika emerongibiri na isano igore ye chinsa ikomi chia wano marugoba kinigi SFM nguwa ni ya mwanya kitinge jare dinyambega kuinini umuroberi nubwe ntabana ni chintunda nisatu choko kosemia kukumanya na boigo ogokogo kia iyo ngando sipio soberete karibu mwono kigimarende tuchake orogo ngoro iga tuchake li tengiri iga ase chintunde chiga isa tukurubono ika chinsa wekense ya maya marogoba kire butambire ndina nchina ngu jina kwa nga magana manga bete weekend ye nere liya kogo geti nere liya kogo chetie na adiga abuwa soberete nga jiyore nga kiwa tegele tumuro video jiga abuwa intapana ningu chindi kui gora chistimi Ngochinde kui gora chisimi gaiga na ande nyoranga ne rietari yao na sobere terio kanta kete. Rietari yao na sobere te sentunde yege tangani buango rige to seme babere bata to buango rende nyanse media Facebook Jared Nyambega Equinini nyanse media TikTok Equinini nyanse media ya Instagram Jared Nyambega Equinini boigo X Higia alenge fuma ya manjire nga Twitter Nigo konyo ragari nyambega underscore Jared Wango yende tolore nga kibi ntabire Nigo wano nga kire simiga higo nteo soberate Nigo nga kire nga yoko chakiro murobiri Kuro gesa FM hello Alo gesa Gesa FM hello
1: Kuini Mbe nyosi higa wivive wano
0: Mbe ya ande kabisa nyosi ala ya
1: Nyo
0: siye ya bogeka. E bogeka angena matongo.
1: Angena matongo ga se no ko
0: muga. E.
1: Na ndi kumbere te bana wana nyomba ndi yete tundo tena ali jagira wa ko wana kira to kwa tera ne ga to ko ra to
0: wa. Ngi wate ho koru kwa.
1: Goro ku Dominic.
0: Dominic ngo.
1: Dominic ya mini lakini ingaboro ongere nya tie ko ba ga na ndi kumbere te mata.
0: Oh. Kwa kumbira gabu nkwaliri abantu bonzi gabu kabisa
1: aya byamara
0: akusanti sana igisa fm lu 0724256504 0733332236 igisa fm lu igisa fm lu
2: kwa rimire diao igisa lu
0: okay igisa fm lu
2: aregisa
0: yes Ngoyo.
2: Alo.
0: Ningo. Ya buto kire. Ege sefe mail 0724256504. Ege sefe mail o.
3: E kwenye ni waire na.
0: Waire buya kabisa na kibono.
3: E na nchiyo bako botori.
0: Yes.
3: Na atakata garra tabu. Ya no mwana chanel.
0: Asante sana mungkwa nili ya bu. Ege sefe mail o.
2: Ege sefe.
0: Yes. E
2: kwenye ni waire.
0: Waire buya.
2: Cuma yang dikuruh jenis sama cewek yang anaknya kona.
0: Yes.
2: Ah, aku buat tetap bu. Yang laut yang dikira itu kau paham aja.
0: Asanti sana. Ege seven hello. 0724256504 0733332236.